Cetele uel dește po tineri banate, gărib umur pe de care fărbă că helo. Bele bende romia, oi bende că grane, halo, de stemăt că lepce de râziane, helo, e.